Mangiere na bobo. Mangiere na bobo. Mangiere na bobo. Mangiere na bobo. Mangiere na bobo. Mangiere na bobo. Mangiere na bobo.